bompa ye jawo nsemo a ebe ishe wo nsase rade home gusu na nye nkwa asomdwe ema obi biara otie wo yesu dimu na me bompa ye amen adofo nom eneye di adisua no ebe wie ye the wonders of God's grace unyankopon adom wanwaso no ema otie ase se adom ne ade a wanto wanmre ho ne nyame di acho kwa ti abofo jina no mohwa omo yana eye wonwanwa na omso unyankopon oyodomfo ne mobrohunfo ampa ya hwe unyankopon adom asempa the gospel of God's grace onse ema otie ase se sa asempa Kristo ede bai a enam smeni pepi e sakra o madwe no munya heaven kwa senke ye heaven ya dia etua plain fair ne de ko wa kenipa se de betumi akọ yankopon aye no kwa edi se ba se oboni te se damra mo a oso behura mra ese sukirema e briti se nkra won so anyame betumi amna ese odwan enwi eno no smavo po o si wi ase nyina wo sane bonye fola me na me number 1 adom nu shea me damascus coin mo e fi bra me ko ho no enie madada me ye ni nyina me tugui na me pese be ti yesu din kra me tipe na me bofuno me obi a obo yesu din bia me kura homa a me chichire wo mo di won akọ me asi wo abo ku won so bra adom shea me no so ni bonye fo mo edika obeye oho tinia odin kan press the lord sa dom no ne ka kire o se susu bom pa ye hwe sika dom nka ho e bia ne sika o ni e buni pafa su ni e kuni pa ni e dini pa tem na chese sika nko a u konso a no je mo ogu ha na fe u kushie nyankopon bisa sa dom no we nya bia na o se ye pesika o se adom sa le bi mo ye o ye pesika o se adom ya kire wo se nyankopon bo nipa se ne se so ena obonsam bedada nipa menye misu no nyina efri ye mu koy na bonsam su ni boni su ni wiase su abewura ye mu nti se nyem misu no betumi asan aba eno so godliness through God's grace eno so nam adom kro ya so re de eba na wo de wo sori a honamu ne manko an wani abre ho honhomu bibia ka bia eno wo kra anko eno honamu nko eni wo adwene nko ti wo nkai se de bia wo fre ituma kwa ye da kra be ko ye eho honamu ne ma ho hia o bie ni wo awu a wo kwa wasesa ne dan ko odi ne ka ko odi ne ntuma ko nyina ka heya na ne awu de be ko no ye ka ho asem a kire wo a wo ko no ene ye din dodo eh din dodo eni ema e wo wiase e din nyina nipa bo modin sue hunu yo e benya mesem nko ade no de din dodo hwane betumi aye tra ho ye ko na se e danu dru na se wo bie wani wo gye mu a wo behu se ye sese na ade no tie sa pepe pe na tie growth in God's grace ene ne ye de ewie ya de sua no se ba se obata wo ne ba ohwe sa abofra no benyini ejuma na wo ya umpese wo de 10,000 Ghana seed na shaase a emfie du na okura 10,000 upe 100,000 1,000,000 enyini no no ejuma no enyini na eba honhom mu ne manko ade a manya nkwagye wo ka akoma mutie ho asem kyerɛ ne se wo nya nkwagye a ne nsan oso pimko enim no nya akoma mutie na onye tumi ade bebo bra kronkron e betumi amo afata osra hima mo bible si nhyira no mo makoma mutie omno mbe hu nyame osisofo de no de edipafo nkyerɛ kyerɛ din dodo na bi John Wesley nyame bie na ni wo mu pa nti wo atwerɔ ho nwoma atwerɔ aka ho nsɛm bebree a sɛ obi ani bere ho no pɛ nyɛ ɔno nko yɛ wɔ nipa pii a nyame boa wɔ mu hu holiness na ɔno deɛ ɔgye edin wɔ mu paa ɛti nyɛ adeɛ wɔ sɛ wotena ase na wobɔ abrabɔ biara na te hɔ saa ɛgya ba na wote hɔ ɛsi kaa no wobɛku na wogyina kaa kwa mu na wosere ɔwe nsa abonti na wo sa ɛsi ɛka no bɛbɔ na wogyina hɔ atebu de ba na ogyina ho owu oba na ogyina ho second peter chapter 3 verse 18 peter nwoma etosu mienu no timiensa mekan enchichemu aye dunwotwe second peter chapter 3 verse 18 but grow in grace and in the knowledge of our lord and savior

kwa se utumu jina mwa irade sene atitifu ono yeye no. Ibinu mufa jim, ibinu miyade srada apai umu, ibinu mufu amani huru upi umu defia se. Kinyema bibirine tu, oni nyinane se, no umu ni miye se, omaibi oha efreno, evi ya umu yede, umu koho. Nti umu ama kwain, ama obonsam ensi onkwain. Follow peace with all men. And holiness without which no man shall see the Lord. Se kronkron ye ni mwa, untu mi mwen radi mani ye ye. Ifye, eni ni panunya sumbye oho, untu mi fro hon Kristo, ni nanu ufye fo ya ka. Na ye menchia omo, se ni omo tiye no, unu omo ye fria, anhiye ya ombi guwe ni mwa se ni ade, uni Yesu mwane we ni mwa. Yesu mpube yu ya se igune ni mwa se. Ti uye Kristo ni ya ni mgu ya se di ofa na wahadama. Nya de wo se wo usure ni mguase na nuntu ne enipa nkasa ofie usure na okujina so de na bompa etentene cartons so no bi aka ofie obefa hin wa ko heaven muni nipa nyine ni entema sumdwe ene kronkron e no ne de ko heaven iti se wo peso kwa mami yi heaven ho fo ni kakra bi chwansa na bompa e se obi biara ope heaven akro babu mayeti ase se e wo so ye kronkron. Se ye drew heaven hwa. Ubi ni hwa obe babe tanye ni ewo ho. E di se wo fa wo temu samre ya. Isra wo. Isra dom awdi be jina kwa kusie vye. Bon sen biye ni heaven hwa obe so yahwe. Di se ni oko e di trumo eko so Adam ni evil shwe yeno. So hwe e wo wiasi ha. So hwe wa asasi so ha. So hwe wo fie. Sohwe wa asore mu, sohwe wa ejuma mu, heaven sohwe biye ni ho. Idru wa sohwe nina atuwe cha. Undisturbed, unbroken rest. Eko jia humi, anyese yada abono nsienti, sohwe kwa ejuma. Eko ejuma ho. Perfect freedom, efa hudia idimu, iwe peye, eni ibinyano ho. Abambo sronkon, biye ni ho ha. Ubitu miye shiao, se ma bosom, ma jo bag, ma yese, e hotu tuboto mfuoni ho. Eye ni jie forever. Na se eko haa, yese biye ko bompa ya huwe jidie, nyamie nimu ni yehune nimu ni enimu, ye nye jidie oho. Yehuno heaven, yehye jidie ribe bompa ya ako heaven. Se ni yehya, iti jina ema urade. Na bibiara etiteo. Inyina atu bitwa uko enimonya mukrom, praise the Lord. Ubeko enimonya mukrom, hallelujah. Tifisa amri kusi bra, erade beba, anasi uwe beba no. Shese ifia nopo kusi enyumre. Enyumre kusi edafo froni ni na ochi ni bosumi ni nafi. Abrabo kron kron, ena odibeti nasi. Inyadia, suyo, se ni umusi shema bufu ufie no. So for me to try dear, men to try dear. Also, we shall dumb. I will be to me the echina. Concroye, and it's training him on when you're heavier. Co baby, I will be an army among pie. Radi croncroye, that was it. So we see baby, a year heaven, and a year crumb am I. I would the was same soon see and send a baby between a cosa piano. A bomb pies and some one be bearer with tear and what tears ye. When wo hun ye. Ohun sabra bubi owo munye no sakre na radi huno mobona fa che no Yesu Kristo demo bompa ese wadum tumi no ahonde be doso ama ye tifu nyinara se ne be ya ebetumi jina mawo se basi ye wie ye nyume nyina wa asase so a etumi aka se okompano ya kumrika no ye wie tu jide no se kramu ni aba wo nche no abetena dida eni ewie wo Yesu Kristo demo so bi a wo hwe fidie anase uti asemu ese weje sorry kwa urade kenya no nko na sorry weje bible akinkan urade kenya no omo meja mpaibo urade kenya won se ne be ya betumi asiesie ho ama emre papa e wo Yesu Kristo die mo onemu ahia die biara won krofo urade mpae ni so betron sa na waye ama wo o Yesu die mo na ye bom pae safo no nka amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

Pai. A radio cronkray show be brace, and so dear chain. A bomb pie say, Brown Semo Bay. Radio my entire or hum. O yes, you demon a bomb pie. Amen. Adofuni epe se e kayo adisuya e shase e nena nyamia dumedibe bewe the broad and the narrow way. Kwa nte trete eni kwa hiya hiyano. E shase e nye mauti ya se se. Kwa hiya hiyano kwa mkum kwa nte trete nuko uumu uwe nye uwe. Nensu agre huse mni se ni paka krebi eno omu nam kwa hiya hiyano so. Nye nyami pekura. Ni nyami su nsisani nshishe e se ni ebe ya dombe faso. Bebi e da ne da. Se upa beka hon, tisa udru ha ube hon se, enya agudie. Ena ye hon se, omu monam kwa ntetre tesunu, omu doson cham. Omu doson pa, ni panu kusi bre, bre, bre, pim pim. E oha ne ba kwa tuwa fa heaven kwa iso. Na duduo na ansu upien omu gujim sa. Ena ye fye finding and walking in the narrow way. Uhuhwe wo hunu no ananti wo kwan hia hia no mu enipa de sani se base ye hwehwe sika ahunya eni agrokra ba bi e hye bia e kwan bia so nipa bebo modern so obenya bi se ye hwehwe di bia position oh eni edru ho enya asem ketua bo se nipa hrigwam sa ye hwehwe tumi a enya asem ketua na se abato dro woni e koso ena ye hwehwe se ye be hu yen ye be popular so a enya agudie kura awre hu ni se ebra ye de ye hu hye sa ne emu ne ye ye hwehwe ne ehuno no ni nyina ya asase so ade de die mbe free ha ko osra hima mu no ye ni hu adaje is a pity awre hu papa papa papa papa sika eye ukwa umfanko. Papa no odibia pa eye papa papa pa ukwa odibia beka go udru heaven ho anya de obie ko bo odibia no ho utumi a ukuta wa asase so da obeka wani eguso utumi ni nyina asa kaya ko bia e frɛ no strong my bro no ana metesi okumase akwa no ho den togolese no abetna na edwuma bie no a wo kire na wo ntumi nye banana nsa ha no ene okowie obi cylinder ni pakro ebo nudia na strong mind mranti omunim no kohwese strong mind daho na chese ahodi nyina asa ti mihu ya na midim rika kwe na mepe tape ni message se ukwa jidi odbe kurube ubefa kwa iso ako Kenya me asem chire no bom paye na mdi share ni sem strong mind utumo ekukru nye makese onwa utumi kukru no ho enipa de ni agi ni wiase ha nyame asemo ba de chini adesan ba yemfa nye hwee enka nipa de so nyame de so ne beka enipa pi huru nyamsom ho pa so adwen sakrama papa no wo muni bi u kanyamsoma emi enso se owi ha no kokonto ko owi ha no ko no nsan owi ha no ko bo adwaman enye no ne de ko heaven hwehwe kwan hia hia no hunu na faso Luke chapter 13 verse 24 we Yesu Kristo enu mu ase o se no ka kire won se Yesu ka kire won se mon pre ancient e protia tianu mu na me se mo se ni pepi ba hwehwe mu ahyene na won tumi if you say conditions na wo ho no o mo yo ma dwen se e na ya no mo we free se ya dom o uji tum so person ja boni nya me ma wadom obie no ode ne patapa na ho ode ja boni da untumi adom no ba a boy, my wee jibe bonnie. What's it, baby?

asɛm yi ɛboro afe awurade akɔ ɔbɔ mpaeɛ no awurade ayɛ ama no aka ne deɛ na wɔntumi nyɛ na ne mu akoa ne mu akoa saa na ɛsɛ deɛ ne mu atene

ma kwan ene mo akwan menye madwene soso ne mo adwene te nipe wo wiase nyina obia sori akwan bia ofa so a obenye sika kwan bia ofa so obenye ahoto kwan bia ofa so ne ma be ko yi ama no omfa ho sey kwan pa sey kwan boni na onam so no oye eno na nyame asema yete ase ese woni so no ye wadwene sesa akwan ne ye nso ewie ne du ko da wo ya eni ewie mu da wo mu eti ye na wo sey ehwe sey kwan be na me fa so a ebetumi aboa me a me fa so de me be ko nkwam de me ko ahotom na de bia de chini and de sen ni padoduo na nam kwantetrete nso a wo mu tire mu ensuo ensuo ensuo omunye bi numu Philippians for man utimiensa chemudun otwini donkron Philippians chapter 3 18 and 19 Philippians for man utimiensa chemudun otwini donkron na enipa bebre ewo ho a menya mo won ho asem nkae na evenso medini suo mi ka bio se wo ye Kristo asenua no ho atamfo won na wa wie ne oseye Onyame ani yefuno na woni monyam ewo ani wuo mu na asase so no manko a na omodwene ho enipa dodo ewo wiase nyina bubu ha mu a emu be dwe otwedie omunti ase ewo wiase nyina ne se obenya dan obenya ka obenya fu obenya strike se obenya adwuma kese bi obenya yire no onye kunu ubisa won sese wunya sa ne manu nyine wiya ekire ho de na wo ho se ya nyame no anenim omo sori no omo didi no omo ko no omo ba no omo bididi no omo da no omo sori no omo ko no enu nkwa se cycle owupe wo hu sese asetena no ye no ane se odidi no ada no akọ no aba hwehwe nyankopon se ba se wo fi ha onye nyame nchen akọ ohwehwe kwan hia hia no efa so se wofi ha otumi akonkom ye kwantetrete no ena wofa so e kwan hia hia no ena wonam so edu be konkom be se mi bisa se wasitra wote sei asitra be na otimo e didie ne nom ne nane kobra nko ana na se ya odwini nyame ho usore anopa wo bom pa ye kenkan wo bible okwa nyame ho adwin wo trimo wo bo nyame mpa ye wo bu nyame ho nkonta wo dwine se dakro wo nchebo asase su adakro be wu abebi a wo kro odwindwine ho ana so ni ne musa na wo koba second kings chapter 17 I am for ngoma etos mi embeti dun song second kings chapter 17 ye be hwe nchemu aduasa miensa aduasa nan Efia hwe aduanan ene aduanan baako osuru ebrade osunsun wara wonyame se amaman wotu won fri ho bae no amane etie edibesi ne yara oyese kane ene ye no a e woni pepia omugugu asori dem nso omusuru nyame So kwa nyame asmo be kan kire won nyinara omo nye ba konkura omo ankasa eniso nia eso weni ena oye omo adwene a omo dwene nyame nim so omo so musro nyame nkomo a omo bo onti nyame din wo bibi omo ye bia ye wakoma so ade ena omo ye so omo se omo suro nyame hwenchema duana ne duana ba kono nanso wantie ni monse won kane atemudie tie no a ene oyoye se ena mama yi suro ewrade no sunsum wa honi wa bosuma wa sensene no oma ene o mama nso se de weja no moyeye no sara ene onso oye edibesi ne e oni pa omugu asore dem de bia nso so bosum sha omompase Yoni pa omugu asore dem akogye kukuo bi esi ho ensuo ma ode petene ne ma so odwom. Yoni pa omugu asore de binom po prichi so bansere edida wo masene. Ka wo ehyehye wo ne ebosun bi na de ama odunsini bi na de ama o. Samanfrefo nka brechrefo na de ama o. So omso omo ye kristofo.
sankrofono ne kan ho asem ho enu ye kwantetrete no na wonam so se ne wo ntwe break wo andani wani ankyre kwahiahia no so a owu nam kwa mu ba da obeka wani egusu ono bi hu se emfa na da eni nyamechi emani nyeye yenyenya atwomfo Yohana asempa ne tinsia ichimu edusia ene edusia bako no John chapter 6 Yohana asempa tinsia mekan ichimu edusia bako na edusia insia Yohana asempa tinsia ichimu edusia enti ne suafo no piti ye no o kan se asemye ten wan obetumi etie e yesu tin kan ni mu se ne suafo enwinwi ye ho no o se won se ye tu musuntu dia na kristo som twedie da so no kristo esom yesu ono no ofri sra hema mo bae no de ne som bae bronia wa ye ne ka ono no onim se ka no ho bibi ka ade a ade ye ni ye emfa ensuo engu enji mu baabi a edi petro egu sanso ni emfa petro nkogu baabi edi ensuo egu nti ka no mra na manu ada ho aye kyerɔ se ni obey baabi edi oyegu baabi edi ensuo egu baabi edi petro egu ti wo ye wadwe so o edi ayi broni ni wawi a memme de me ho ni empe bia me dey me ye ospark ka na enye ye ade nti ne nipa na ye spark ya enye ye ni aye pe de ye dey Yesu odi ne som baaye no ono ka asem e betumi de yakɔ heaven iti yesu asem no ese edin dodo obi entumi nye farisifo ne atwerɔfo asem a entumi emfa ye nkɔ heaven no ye ni gye ne ho dodo ekyɛ yesu asem odi nipa kɔ heaven ti nipa pa wo mu di yesu ekyi o nyame ba no agyenkwa no ne wonye bɔne da no ne oyɛ The word of God personified. Nyame sem no mu ose invite ase na asem no wo ho. Asem no Nyankopon na wo na asem no ye Nyankopon. Asem no beye honam ne betena ye mu. Yesu Kristo beye honam betena ye mu no. Asem no enipa engine ceremony. So still a person e call heaven. To kan nyame so musi we die tindodo. Ene be bia enipa bufa so nyina. Awo ko aka ho odene. Ukwa se unam fomwa unyaka. And now the kanswa ubi china traffic in best 7 hours no ubi catch the moko baby ahun sorry or best 7 hours no jina traffic. Omu pedie fo. And re ye mitie no nipa no oko hono. No no monsa. No di for no mani jayensa. Ni nya baby a won wo. O mane woi. O nyin se ba kumbe bosum wachinwa sen yin se biu. Isu ni nyine echino. Oso oho a ne ma ye kirekire na odi pete ne ho ne oho ne ho twetwe ne saa se wodwane afri ho ensa ojaye ne ma dena bonse montume ye ewie no bebi obokwa ko trafi bo ne wo se odwene ho ene ya obenya ne hanko a ene ya obenya ne hanko a ti yesu kristo nwemu kanyame ase nipa ne se kirekire ne tin dodo E pedie fo Kristo somo a enye din pi na modi a din sei die esi wo wiase no wiwie obi ade a na se o sakra fa koma no so fo we die din pa o bere na metumi enya sa ne mani nyina mi kompo ase ne meka no se wa sakra pa o beka ni ye bi se wa sakra pa o beka ni ye bi me sakra ye no me wo school mu mi wiwie ahoma bi ti me sakra ene urade honhomo kasa kire mse wose me di nguma no nyina akro nti bra me koye na headmaster no nya hoho ni fie ni demo ni pa bibre omote two set of furniture nyina so aye ma omoye meeting ose den idro ne bisa me kwans na mse wo me ba school ha 1968 to 1973 mi wiwie books we nyina sa dum no wa ne kanye dine kura Ese wuni adom no de hane obe fifa nche se mi ba school ha no en na mi kofi na mi hwe se mi hwe bi niamu na mi hu se wo mu na bi de bi de bi de what say the track am no enye sesero no mi wiwie ni nyina se se massacre mi di ni nyina ba
Oswaya de pa mama nanu ensi ne senye mia seye mia udisika 1000 cedis kra kan wa kamin to me yes amreso na 1000 yiska te senye na yiska no itumi ye yamina chime praise the lord nyam sempie ni wa obetumi de wa ho de ayo enyankopon adom paul se yete senya ye ose miti senya metie enem yankopon adom nti yankopon adom nti na meda so te senya me ye dai metie it is saying ki nyina de ahodi na eja boni ya ya na meta ka se ko heavy e ku besi bi se nya meka se sori o se ba for to bua se onye se sori tenase me ana mba yo so nya me on penisa ti no de adom na de adom no na mjidi su de age mo mfiri mo ana mo anhwa ho nya kopo ache de mfi mo ara na mo anhwa ho amo ho eti ne wo se ti ase ni se nya yesu kai no na wo se nke nkrofo no inya daji bisa na dom a omode beye. Praise the Lord. So ome inya daji. Uwe nchi mu edusia ba akono a ose. Na Yesu tenkani mu se. Nesuya fono emimi ye hona ose won se. Yetu musu ntidiana. Penche mu edusia nsiano. Ifri enosu ono. Nesuya fono mu pi. Esan wechi. Noneno ananti piyo. Yesu. Se se pa na kwa ye fa so ko heavy tear for heaven. Yo mo ye na se no no. Se se ni ye fa so ko heavy ya Yesu for heaven. Ebe re na ade din din we ye tumi aye. In tumi. For nyam som. Ye pe be bia ye be kwa sorry. Ye be bono na sa sa hati fifri. Ye ba ni asa kwa ye mpna ho. Ye nena ko jie ni. Nese wuka se jampina chwenye na ubiya mingwa riede ya bere ni mechumia tina hosa ibeye Yesu. Fawa sore wae. Usise ubi kami ya minka se Yesu intimidi ya cheo. Enune pita ebra Yesu chile chile mboni fache huwa se mna uka chile onse. Se base ubi yo mboni fache no. Ena pita bisa Yesu se Yesu. Emprahi ene minu ya ye mboni ya menfa ncheno. Peter and Chema Yesu and Yano, and on one can see Yesu, a imprenson, Anna. Yesu men can't show, say, imprenson. A more imprenson, I would say, a dear son. Say, oi! I didn't know. The bus had their own more from your mutimbe or mudeo. On beg kinds are 490, and sana overstop or stop. Om say, Raddy. A broad bean or yare for bean ye de ensatum. Ye. It is a sanity pa dia, my adom, praise the Lord. My dear, ye betum dia qua qua kusie ye, and a yesu mawa dom, aminti, amen. O kenche, my dear sianso, and a yesu see doom ye no se monso, mopese mokubiana. A bra, ni padu dronara, a sign coyeno. Sanka ye naso of webia. Could be jina congregation any more power mucho nanu yam sema mekai minimi ba me swema make cans and semina yam semno ama mumu piaja sorry ba unko cancho mo my jenny na so mumra and for so na me ye if you know chromin preaches I be you munya mumra sorry and also for be a casano be ye yiswa the old share a sian for a can Peter James John or munya no cancho muse. Monso mopese mukubiana. E kwaya omufa so koyeno. Yen tumu e daho. Timosu mupa mwye dey. Onko. Nese mon petru buwa ni se radi. Mwa incheni ebe kro. Una uo dam kwansem. Ni ajiedi. Ni ehunse uni yanko pon kron kron yeno. Hallelujah. Eni bebi ako. Yeno kwa ku see heaven. Praise the Lord. Kristo suma uwo mono se wonye wadwene ne wonsie gina se woni Yesu kwa kodru heavya obi ebetumi Yesu kwai astop wo kwa ma wontumi yedai enko obonsam betumi Yesu kwa honmoni betumi Yesu kwa wo maame a wonsakra wo papa betumi Yesu kwai unuanu magidu fompo obi a obegya ne ho ama bonsam boye consider ma ohia betumi Yesu kwa yare betumi Yesu kwa yare nmu ye dindindin wako hospital enko eso ane edu akoto abosomfie Nin sorry aba bosom shisha si anye do ko ko wu hope obetu ani na odaje. Anye me be su heavy kwa no toso. Na jise wo wita so se Peter. Eje wo chiri die. Ne akohinfa.
Heaven ye persia cro, ye jai pet ye co hell. Ye near crowd to say could dejem forever. Near tremu ensue be mother. Yesu, bunny and okro. Praise the Lord. Empire ni senko genesi bayesa. Kauni yesu beko, unyine be beer na wuncho and you have been kumana senifa. Peter Moma etosumie no 2 Peter chapter 2, verse 2. Reyen kain ba konon kahon. Osi na edifu atrofo nso wa umaino mo. Sedi achirechefu atrofo beba momono, momonso. Na wona ode oseye fekusem ebeba abeshemu. Nwa peruadia oto wong. Nwa ji wono mpo. Ode oseya eba ntentem aba wongso. Ebe bre ebe di wahushi semu wechi. Na wonti. Obeka enokure kwa eno hon nsemone. Onama nibriye su dinadasem ebe pe mo hon faso. Wande fritite watemu o entrin chansye na onseye entonko. Weye koko ba unyanko ponam na kwa so e boye. Se difu atrofo enye neno omu shasye. Tite nono omu oho. Nte nensu suye wachre chrefu atrofo. Ewe difu atrofo. It was so far true for it was simple come for true for our more bullies be beer befibia a beer ho beer befibia or more boo say chum. It will be a upper say uko heaven no. So when tear heaven say more unto me call Emma when ye any ye was this uncle for no day or say a fecus sem a beba be shimu. Wa pewradia wa to wong, no ji wong numpo, no de woseye abba ntentem, abba wong huso. Wose, Peter tu ne buwa si chre chre mso, omu ya tre di fo, omu ya tre chre chre fo, omu ya tre so fo, omu ya tre nse mpaka fo, omu se wane pe. Ti nipa be bre, ebe di wong hushu se mnechi. E niyema omu ye ne ni tre ni mkra, e mfakwa mkra, so no more ye. For we bra, me ye say from kuto bra, for we bra fanka chadie bra, for we bra, na sanye mana no mu de chre no more ye. Ti umbe di wenchi na wenti obe kano kre kwano hun semoni. Ti ubi a wo kano kre di nipa kwa mkwam e mini pa de on hufi boni hon na omu bata tren eko heaven no omu shwe musa usu mwa ye nyam sum chin chren chin. Enyam sumsumwa eni se de basa de hwane be nyankwa eni papa usu betumi eja boni ye wiase we mu oh sofu we de mpache o teso na wasema wo kan de uditra na wadidi ene no krese kakra na we asem we ha wo kan pa na woni na mukura nya ntete na otetia wo so onye boni chire bible bebi esu tia tetia so aye boni eti nyankopon asem a eye papa ni pepi omo mpe omu pe atrosem sa osi wona mani bre so e de na dasem e be pe mo ho mfa so on beton candle maton florida water beton handkerchief on beton sane manyina so fa ho ho moni a hema on beton calendar ne ye keka ka ho nyina wo koda yesu mfoni ne wo so hu na odi mfoni na wo ye de hu no ka wani gusu a be hu sese kwantetrete no na nawo nam so enye kwan hia hia no a na wo kan chiche modu nan ho a bebi a ye kenkan no che modu nan ho e kro no o se oweni a aware seye a she no mama a enye wo bone ho da o dada kra a wa se enye ntimu ye asakra foforo no aba ombe dada o sisi a o wa kuma abien ni birie mu o enu aboma omu she no me ase. Oja o kwantrene no akofom e kwan. Okofa ba babeliam kwan no so. Ono na opede entene akatua. Nansu unya ne mrato ho atenyie. Ofrumu a ontumi nkasa edi onipa ne ekasai. Esi odifo no kwase asem no kwan. Yenmo ye emura ensio nemo. Suwisi ya mframa ebuhu ede kro.
wona wodi esum kabi kabi asie won na okeka akonkosem ahwi ni mu enam honama kono mu ede ho hwisem dada wa

Yesu demo. Nesu ye twa ya disu ya no so. Na bebiya ubiya no ye Deeper Life Bible Church. Na den sempa yi bro. Ye ken wye mpwa. Uwe YouTube, Facebook. Ube tumi enyan oho. Na usuwe tie biyo. Bebiya ubiya mpese ye bompa ye na ye tie nyan kupu asemo wa woma yene. Radi tu mfo ye shira ube bre. Se nensu udi ache ye. Ye bompa ye se udu tumi nuwa huo din beta wa semo echi. Senebe ya tifu nina ibinya ntiasie na inshira mkwa ni ya hutuwa wesi isi wasi mnebe ya ubiadia. Radie da wasi wa Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Ya disu ya Yesu ya ni nina nise living in the light of eternity. Ni ya kachirwa nise me mshwe ene wiasi mkwa dachi wiasi biwoho. Wasitina uti neno mensi utrasi ne mshwe fo mpajwe ni mshwe sro ufiha ubeko baby. Ena ye dini hano esa itia na bebia ye krono ye na etuo imchada. Na ochi bakoni ye she humble souls to possess eternal happiness. So ubibe tumia ko da enijiemu, da hutomu, da nkomua. Se ni pakro jisu obreni huwa sipa. Na eno nene saha ahumbrasie no, ewo senki ekoye enumi ye jina honi ye bisa saha ahumbrasie bene Bible eka huasem. Ayi tumubuwa me ni penya da mkwa. Bible onfeso, ibi oho, ene mifa bakon. Eye luka nsempa etidu nkron, chimu bakon ekosi edu. Luka nsempa etidu nkron, mekai inchimu bakon ekosi edu. Na no, kosheni Yeriko kasafa Yesu hon, se wuchem. Na we, obame bi oha ofrenu Zakio, awa ye tuji ni peni na oye odifo. Na ohuhwe Yesu, ehunini pabain. Nukwa se mni wiasi ye womu se base sikabo ubibu tumwa, ya ni nyami nyena kono. Ni panupi. Ohuhwe omu omuhuhwe nyami ya, na sofware na wame, weni ya brise ya, sikana upeje. Omo yo madwen se nkwa ni sika. Omo hu sika fu omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kone sa. Eye honhom asem nyame amount ase a onti ase da. Eti wo se papa die na oyɛ sronko kra praise the Lord. Oyɛ sika ni sune Yesu ho kom de no. Honhom kom ni su kom de no. Ohwehwe Yesu ho no ne nipa ban. Nipa ban na ese ohun ni frani a otumuti nani ohun di bonye ni te se mizakwe so otumose sano mi wosika so so mani nye ekwan me fa so na nkoye timida ya na danu twane hu hia sa nti se yesu betumi aboa me aba bi o hye bia me kwa kohwehwe no mu hu no se na ebe obeye madom krofo mu kuni pa nye sika boni pa po nye sika ne omu ni ahoto. Onama debia ni yemu deni shiyo, ni yemu deni prab. Ohwe se de miye ni yebabe chimiana. Na ohwe Yesu huni ni pabain. Nesu nkrofu kuo nunti ontumi if he said no ya kwetia. Na domno doson, zaki usunsu ya kwetia. Tisu wachini mine kura inipati kuo ni hunu. Bebia Yesu wanu hunu. No tutumrika. Unse sikani tumrika biha no ko habwa kuhidi ni yema. Ne so ko hwe Yesu pa de skeni okwa sero dimrika wasi my late open them what o yina chiani sandas o chiasa sere be ya sofu.

Na mo hwe mfie dudu a wadi na sorry dem. Nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem obi asakra so wa won sakra. Na se bibia wo ye no fan to ho no amanya mienim se ne nyame huwa. Ipa cho dan kwa entumi nye wo dia da. Na eternity no obepie bebia wompe. Ni mom se wo bre wo ho asiti se ne Zacchaeus yeye. Na se wo ka wo boni kire nyankopon a. Yesu be ka kire se ene ene nkwagye aba efie yim. Wo kwa sori a che wo se onya nkwa na nkwagye no daddy manipa wo ho nyina hu sampa. Bibie si wo abra bom. Yohane ehia se se o kansempa. Na ne nsempa kamu no farisifo ne atwofo na omo ni nyame ntemu wa no a omo kikare omo nim so omo sumu nyame no omo ba ne nchen omba ya no ka che se modru ha so so hu farisifo no Matthew sempa timi ense che monson o se hu farisifo ne sadikifo no mu bebre se oba esubo no ho no o se ehurutia ma kase hrutia enye izi wo wotietie bi wo nya wa o hyehye grace ase wo nya wa wo ka wo na se wo nru hospital temwa eno anu no ubewu ehrutia ma why no o kire mo se munwani emfri ebufuhia eba no o mahu se nyamesum we wotoa so na se wu mu a ejem na wo ye dey okro hell straight eternally wana ka kire mo se munwani emfri ebufuhia eba no ho enye monso aba efata adwensakira monsusu enkanu mumuse ye jani Abraham mi papa ne de asorias mesia na obintin ba kroyi mu mi papa na ne yesofu penini ono no si asore de don nyina one toy nkonwa ni nyina ni din bobo na me kama kire mo se onyankopon betumi enyane ema efri aboyi mu ama Abraham nansu wa diya bonuya no atunuya enhine hodada. Iti duye biyera enso abapano. Ube cha tujem. Sa wu sakra, wu shasye so ajin sakra aba. Usu abaye fata ajin sakra. Sa wu tia sorry dem na se un sakra ya. Ube kwa sorry ya fa sorry ya suwa kwa nopo kusie nyumre masi ni adie jina wabe kwa usu drufi ya nento kwa jine. Bonin kwa. Duduo na yiwe ni efi bwane hon eno omu shwe sika omu tia wa sode modia omu bo wa sode mdi omu ye na sori demu. Enye honsu ni nyamishwe. Nyamishwe shwe abrabo pa ene efri wunchei. Nempenduduwa bonsa mtu umwebede na wetu miyabu abrabo pa mna yeye. Nempenduduwa boni uo umwebede na wetu miyasu abapa. Dwea boni esu ababoni ne dwea pansu su abapa. Se Yesu papa no eba umwa ube su abapa. Sane Bible echreye wuhwe Galati 4 iti enum Galatians chapter 5 ifi enchichemu dun siyaho ekron wasi misi munanti humumu na muni honama kono echi na honam kodua kon edo tia humum na humum tia honam na nume mienui enshia na muanye noma amope na se honhom no de mo na mo a munni emrase na honam nyuma no eda di pefe obi ha okwa sori no nsakrae aba oso na mbebubo soe obi a ohwe collection a woto nenso ni boni de onpese sofo ka ho asem no na ba oso ni obi o wa sori dem no de ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no nsakrae no aba oso ni obi o kwa sori no se mi ba ha che mba na still a won sakrae no aba oso ni se wan sakra no anywe ni amfi position no power ni wo prosperity so a adie febe yo tantante da obeka wani egusu ono. Osi na hunimu nyuma no edadi pefe. Eni ejamamo. Ifi ahushie abosonsom edutuo. Otay akayo. Ahoya abufuwa preapure kunsu kunsu empapa mu. Nitay ensabro agoboni ni dietitisa. Yenu muhuna mebo mkoko se. Sedia mebo mkoko kaneno. Se wan wo yesa na o manu nyina a o mo peso o mkotra heavy afebo no emba muda o mu nyanyankopon ahenie no krofom peso